0: E sada je 6 časova 25 minuta i mi ćemo malo proći kroz istoriju. Evo šta je između ostalog obilježilo 4. maj 1869. godine. Umro je srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Stević, prvi predsjednik Matice Srpske. Protivnik Vuka Karadžića, za razliku od njega, branio je etimološki pravopisni princip i negirao fonetski. Pisao je poeziju i prevodio grčke i rimske pisce Homera, Horacija i Vergilija i njemačke, uključujući Johana Wolfganga Goethea.
1: A 4. maja 1885. umro je srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. U vrijeme njegove vladavine donesen je građanski zakonik i reformisano sudstvo. Srbije 1856. na Pariskom kongresu date garancije velikih sila i objavljeno načrtanije ili je garašenina, odnosno spoljno-politički program Srbije. Poslije svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića na presto su ga 1842. dobili ustavobranitelji. Zbog suprotstavljanja njihovom savjetu i vezivanja za Austriju, kajmakamska struja ustavobranitelja ga je zbacila ponovo 1858. na Svetoandrejskoj skupštini i vratila na presto kneza Miloša Obrenovića.
0: 4. maja 1903. godine poginuo je Goce Delčev, vođa nacionalno-revolucionarnog pokreta u Makedoniji protiv Turaka. Za njega bugarska historiografija tvrdi da je bugarski nacionalni junak, a skopski izvor da je makedonski.
1: Na današnji dan 1928. rođen je egipatski državnik Hosni Mubarak, predsjednik Egipta od 1981. godine nakon ubistva Anvara el-Sadata.
0: 1929. godine na današnji dan rođena je američka glumica holandskog porijekla Audrey Hepburn, ambasador dobre volje UNICEF-a. Poznata je po filmovima Praznik u Rimu, za koje je dobila nagradu Oscar, ali i po filmovima Doručak kod Tifanija, Moja draga Lady, Sabrina, Rat i mir i Ljubav popodne.
1: Vođa konzervativaca u Velikoj Britaniji Margaret Thatcher, poslije pobjede nad laboristima na parlamentarnim izborima, postala je na današnji dan 1979. prva žena premijer u istoriji Velike Britanije.
0: 1980. godine na današnji dan umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije, vrhovni komandant oružanih snaga, koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina. Bio je jedan od osnivača i istaknutih lidera pokreta nesvrstanih.
1: A na današnji dan 2005. godine umrla je Vida Pavlović, pjevačica, kraljica romske muzike.
0: Ostala je pesma moja.

0: temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni. U Banja Luci danas pretežno sunčano uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
1: Jutarnje novosti su završene.

0: Glasovi Aleksandra Drobce i Arijane Handan bude vas ovog jutra na Radio Beogradu 1, a kad smo kod glasa, 1878. godine je fonograf, mašina za beleženje i reprodukciju glasa i zvuka preko ploče koju je godinu dana ranije otkrio Edison, predstavljena javnosti, dakle, baš na današnji dan 4. maja, no naši glasovi nisu sami ovog jutra.
1: Tako je, na liniji smo sa kolegama iz Radija Republike Srpske u Banja Luci, Slavica Ličina. Slavice, dobro jutro ovoga puta i sa talasa prvog programa Radija Beograda.
2: Dobro jutro iz Banja Luke. Drago nam je što nastavljamo evo dobru saradnju Radija Republike Srpske i Radio Beograda i na ovaj način vjerujemo da će se to dopasti i našim slušalcima.
0: Slavice, šta su vaše teme ovog jutra?
2: Pa evo za početak, mi se ovog jutra javljamo iz sunčane Banja Luke, temperatura je 5 stepeni, a za danas meteorolozi najavljuju jedan lijep dan sa temperaturom od 22 do čak 28 stepeni na jugu Srpske. Prvi je radni dan nakon praznika i vikenda, pa su već sada vidljive veće gužve u saobraćaju, one su sinoć i noćas, pa i jutros i na graničnim prelazima, jer se naši ljudi koji su došli na prvomajske praznike vraćaju u zemlje Zapadne Evrope. Najduže se čeka na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica. Ali ajde malo da se osvrnemo na vikend iza nas i to evo počet ćemo od vikenda u Trebinju gdje je održan vinski festival Wine Fine Trebinje na kome vinari, destileri i proizvođači autohtone hrane, njih 60 iz srpske i zemalja regiona, između ostalog i Srbije, su izlagali svoje proizvode. Ovaj događaj privukao je veliku pažnju, prvenstveno onih koji su protekle praznike iskoristili da posjete ovaj grad na jugu Srpske. Glavni festivalski program uz degustaciju odvijao se na Trgu Slobode u centru grada, odnosno gradskoj pijaci, što je za Trebinje jedan prepoznatljiv i autentičan prostor. Ovaj vinski festival je uvodna manifestacija u ljetnu turističku sezonu koja će u Trebinju zvanično biti otvorena 15. maja, ali o tome ćemo mi, kada dođe vrijeme za to, i pričati opširnije. Od današnjih dešavanja izdvajamo naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj, koji će biti održan u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Na skupu će 10 istaknutih stručnjaka u oblastima energetike i rudarstva govoriti o različitim temama. To uključuje primjenu modela vještačke inteligencije u elektroenergetskim sistemima, hidrocentralama i sve onom što ima veze sa energijom. Posebnu pažnju također privući će i predavanje o mineralnim sirovinama, uvozu zelene energije i razvoju naučnih istraživanja i inovacija. Prvi dan, evo, poslije praznika, nema mnogo najavljenih kulturnih i društvenih događanja, ali mi svima koji su u Banja Luci, a još nisu posjetili Muzej Republike Srpske, preporučujemo da to svakako učine. Tamo je aktuelna postavka Žene u srednjem vijeku, a mogu se vidjeti replike srednjovjekovne odjeće vladarki, vlastelinki, monahinja i žena iz naroda. Danas i sutra za vjernike Srpske pravoslavne crkve u Banja Luci su veliki dani jer slavimo ime svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog. Njegove mošti počivaju u pridvornom hramu Svete Trojice u Banja Luci, a nakon večernje službe u hramu večeras će kivot sa moštima svetitelja biti otvoren na poklonjenje i blagoslov vjernicima. Ovo je poseban blagoslov za sve vjernike koji će imati priliku da cjelivaju mošti velikog svetitelja. Večernja služba počinje u 18 časova, a evo i za kraj ovog našeg prvog uključenja da pomenemo

najvažnijih prosvetiteljskih figura uz Dositeja i Jovana Rajića, te se svrstava među najzaslužnije Srbe 18. vijeka. Objavio je prvu knjigu poezije kod Srba. Bio je i znalac nekoliko stranih jezika, bakrorezac, graver, crtač, kaligraf, član Bečke akademije nauka, vinogradar, travar. Osim Večnog kalendara, koji je bio jedna od prvih knjiga novovjekovne astronomije, napisao je i Žitije Petra Velikog, kaligrafiju, tekstove o vinu, ljekovitim travama, a autor je i iskusnog podrumara. Uredio je prvi srpski i južnoslovenski časopis Slaveno-serbski magazin iz 1768. godine. Biće riječi o pićima koja se dobijaju uvrenjem kukuruznog i pšeničnog brašna i vode, a omiljene su među starosjedijocima Afrike. Nismo zaboravili ljubitelje životinja, pa ćemo otkriti više o morskom prasetu koje prema savjetu veterinara idealan kućni ljubimac za djecu. Znatiželjan je i druželjubiv. Potiče iz Južne Amerike, odakle su ga Španci u 16. vijeku brodovima prenijeli u Evropu. Životni vijek morskog praseta je od 4 do 8 godina. Ovim pričama popunili smo minutažu naše emisije, kako mi to popularno kažemo. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.

0: Živopisac, baklorezac, kaligraf, kartograf, pisac bogoslovskih, školskih, istorijskih i prigodnih knjiga, fizičar, vinogradar, pjesnik, izdavač, uvijek puki siromah. On je sve to bio nekih 30 godina naše književnosti, koju je gotovo sam neko vrijeme predstavljao i nosio. Ovo je o Zahariju Orfelinu zapisao Jovan Skerlić, poznati književnik i istoričar književnosti, koji je prvi detaljno proučio srpsku književnost 18. vijeka. O jednoj od najvažnijih prosvjetiteljskih figura uz Dositeja i Jovana Rajića govori dr. Ranko Popović, profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
1: Dragocjeno je danas i književno sjećanje na Zahariju Orfelina. To je književna ličnost koja je zapravo nekako najneposrednije otkrilo naše vrijeme. I to je više nego izvjesno pisac koji će imati još svojih biografa. U naše doba pojavile su se nekolike značajne knjige o njemu. Još je pretpostavka da bi se moglo naći tekstova koji su na neki šifrovan način, kako je on to imao običaj, potpisani njegovim imenom, i sva je prilika da će slika o Zahariju Orfelinu da se mijenja i u ovom našem vijeku. U prilici smo da sumiramo neke osnovne stvari. Bez Orfelina mi zapravo ne bismo imali izdanke tog talasa prosvjetiteljstva prije Dositeja Obradovića, a danas je izvjesno da mi to s punim pravom može

0: po onome što je ostavio u poeziji. Vrijedan je pomena. Ali ipak neki drugi njegovi književni poslovi idu ispred toga. Danas je možda najvrednije da pomenemo da je on tvorac prvog časopisa kod Južnih Slovena uopšte, ne samo kod Srba. To je taj njegov čuveni slaveno-srpski magazin u kome je on i iznio taj svoj prosvjetiteljski program. S druge strane, ako je iko i preko tog magazina, ali i preko drugih svojih dijela popularisao nauku u pravom i punom smislu, onda je to bio taj čudesni čovjek velikih znanja. I danas se treba sjetiti da je napisao jednu od najljepših knjiga o vinu i vinogradarstvu. To je Iskusni podrumar. Knjiga koja se i danas može sa slašću čitati. Da je napisao Večiti kalendar. Knjigu koja je prepuna astroloških, astronomskih, uopšte znanja iz oblasti fizike. I šteta je što nije štampao za svog života veliki zbornik o ljekovitim travama. Dakle, i tu je Orfelin bio neka vrsta preteče, znamo koliko je ta oblast liječenja i uopšte mišljenja o zdravlju, o životu s te strane, danas popularna, a eto, Orfelin je i to stigao da uradi, samo nije stigao da to štampa. Kako Dositej navodi u jednoj svojoj bilješci, umro je prebjedno. U vječitoj borbi sa siromaštvom, u kakvoj su zaista bili gotovo svi srpski pisci. Čitav život proveo je kao sekretar, tad se govorilo kancelist kod bačkih vladika, i eto i umro je na jednom crkvenom imanju, Sajlovu, blizu Novog Sada, na jednom majuru. I njegova slava je nekako rasla posle smrti. Bio je zadugo zaboravljen pisac, pa mu je onda jednu vrstu književnog spomenika podigao Tihomir Ostojić, pa se onda njima poprilično bavio i već pokojni Milorad Pavić, pa evo do našeg vremena, kad je čitav niz biografa opet vrlo zainteresovan da osvijetli djelo tog po mnogo čemu značajnog, ali još uvijek po mnogo čemu tajnovitog čovjeka i pisca.
1: U nastavku Riznice znanja čućemo poemu Plač Serbi Zaharija Orfelina.
2: Kako stade Serbija slavna i ugodna, sa množestvom naroda biše pređe plodna, presilnima careva i hrabri soldati, sad u ropstvo drugima morala se dati. Plačući, ah, pregorko, plačem se dan i noć, moju terzam utrobu jer ja nemam pomoć.

0: Riznica znanja.
1: Bijela pića crnog kontinenta. To su napici koji se dobijaju vrenjem kukuruznog i pšeničnog brašna i vode, a omiljeni su među starosjediocima Afrike.

narodi Secvana, Sesoto, Hotentoti, Kosa, Damara i Namara, koji nastanjuju jug crnog kontinenta, u znak dobrodošlice gostima koji su prevalili dug put, služe piće poznato kao mageu, bogato vlaknima, kalcijumom i folnom kiselinom. Prvobitno je davano bebama kao zamjena za majčino mlijeko kad dođe vrijeme za odvikavanje od dojenja, ali su po otkriću brojnih blagotvornih svojstava počeli da ga piju i odrasli koji pate od probavnih tegoba. S druge strane, Amazai je piće koje je nastalo u zajednici naroda Zulu. Vrenje mlijeka u izdubljenoj, očišćenoj i dimljenoj tikvi su dovnjači, koja se potom zapečaćena čuva na toplom mjestu 3 do 5 dana. U Etiopiji je poznato kao Ititu, u Nigeriji kao Ogi, Uji u Keniji i Aflata u Gani. Umkoboti je pivo s niskim sadržajem alkohola bogato vitaminom B, koje proizvode starosjedilačka plemena u Južnoafričkoj republici od kukuruznog brašna i slada, kvasa i vode. Sastojci se pomiješaju u gvozdenom čupu i ostave da odstoje cijelu noć. Potom se iscijede da bi se čvrsti ostatak stavio na vatru dok se na površini ne stvori kora. U sud se zatim dodaju prethodno ocijeđena tečnost i slad. Smjesa se izmiješa kašikom zvanom ifini, pokrije čilimom i ostavi preko noći. Tako spremljeno pivo ispija se na vjenčanjima i sahranama te na svečanim obraćanjima preminulim precima.

Najčešći problemi sa kojima se srećemo su problemi sa kožom i dlakom, odnosno šugarci, vaške, gljivične infekcije kože, žvakanje dlake, pododermatitis, odnosno stafilokokna infekcija, abscesi i rane na koži, te cervikalni limfadenitis. Od respiratornih problema, koji su vrlo česti kod morskih prasadi, mogu biti različiti uzroci, a najčešće su uzrokovani sa bordetelom brohiseptikom, koja često i kod pasa uzrokuje respiratorni problemi. Kada pričamo o digestivnom traktu, najčešće su problemi sa zubalom, dijareja uzrokovana kokcidijama, salmonelama i paratuberkulozom.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo naravno fudbalom i titulom koji je banjalučki borac i matematički osigurao sinoć pobjedom nad Sarajevom na stadionu Koševo rezultatom.

duela između Spartaka i Subotice i borca iz Čačka. Košarkašice Mladog Krešnika osvojile su titulu juniorskog prvaka Republike Srpske i to nakon što su u finalu završnog turnira koji je igran u Banja Luci pobjedile gradskog rivala Tim Orlova. U utakmici za treće mjesto slavila ekipa Lavova iz Brčkoga, a Mladi Krešnik, Orlovi i Lavovi plasirali su se na kvalifikacione turnire na nivou Bosne i Hercegovine i borit će se za Final Four. Rukometašice Knežopoljke posle preokreta pobjedile Bijeljinu 36-34 i na taj način obezbjedile titulu šampiona Republike Srpske. Sjajna rukometna predstava u kojoj su nijanse odlučile o pobjedniku. Goše i Semberi prvo poluvrijeme riješile u svoj korist 21-18 i mnogi su tada mislili da će slaviti u ovom susretu. Međutim, u nastavku preokreta domaćeg tima koje je do pobjede predvodila Sara Bojanić, postigla je 21 gol. Dakle, u ovom susretu sve čestitke ekipi Knežopoljke. Dakle, toliko za sada iz sporta. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: konferenciju za novinare koji će prisustovati i ministri. Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve počete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za velik broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi i poslovna zajednica. Visoki predstavnici, a posebno sadašnji simulant Kristijan Šmit, zakonito su upravljali Bosnom i Hercegovinom putom nametnutih odluka, bez ikakvog nadzora, namećući nove zakone po sopstvenom nahođenju, i to pukim objavljivanjem na internet stranici OHR-a, navodi se u 35. izveštaju vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U izveštaju se ističe da Ustav Bosne i Hercegovine izričito propisuje da zakone u Bosni i Hercegovini može donositi isključivo zakonodavna vlast BiH. U izveštaju navedeno je i da političkim liderima u BiH nije promaklo da mnogi od onih istih stranih sila koje s pravom ističu značaj vladavine prava u BiH cinično prenebregavaju to načelo kada je reč o nezakonitoj vladavini OHR-a putem nametnutih odluka koje očigledno krše Ustav BiH i pravni mandat visokog predstavnika utvrđen Dejtonskim sporazumom. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi predlog dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice. Sjednicu skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno iz parlamenta Srpske. Nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolfo Giuliani hospitalizovan je i nalazi se u kritičnom ali stabilnom stanju, potvrdio njegov portparol Ted Goodman. Iz njegovog tima poručuju da se bori da očekuje oporavak uz poziv javnosti na podršku i molitvu. Giuliani je poznat po ulozi tokom napada 11. septembra, zbog čega dobio priznanje zaradivši nadimak američki gradonačelnik. Rudolfo Giuliani je bio i advokat Donalda Trumpa. Bivši guverner američke države Illinois, Rod Blagojević, rekao je da je tužan povodom vijesti da je nekadašnji gradonačelnik Njujorka Giuliani u kritičnom stanju u bolnici, opisao ga kao heroja 11. septembra 2001. Prognoza vremena. Danas će u Srpskoj biti pretežno sunčano uz malu do mirnu oblačnost i topla temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Sada je 10:04, poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske, u kojoj sve do 12 časova donosimo informacije aktuelnosti iz opština i gradova u Srpskoj. A na samom početku emisije, evo i trenutnih temperatura izmjerenih u 10 časova. Kalinovik bilježi 9 stepeni, u Zborniku 10, u Doboju 17, Višegrad 12, Bijeljina 19, Bilića 14, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju 17, Trebinje 18, Foča 12, Han Pjesak 13, Novi Grad 15, u Prijedoru 16 prema posljednjem mjerenju. A za danas meteorolozi kažu da će najviša dnevna temperatura da se kreće od 22 do 28, u višim predjelima da će biti oko 17 stepeni, uglavnom sunčano, uz malu oblačnost i još toplije vrijeme.

Pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Bosanski Petrovac ne želi da bude lokacija regionalnog centra za upravljanje otpadom, poručuju mještani i predstavnici vlasti. Ova povratnička opština svoj razvoj želi da bazira na zdravoj životnoj sredini, poljoprivredi i turizmu. U nacrtu federalnog plana upravljanja otpadom Bosanski Petrovac je naveden kao jedna od lokacija za regionalni centar. Iz federalnog resornog ministarstva

0: Poruka je da je riječ o strateškom dokumentu i da će uslijediti dodatne studije i javne konsultacije. Više u prilogu Dražena Zrnića.
1: Više od 150 miliona kilograma otpada dolazilo bi u Bosanski Petrovac svake godine ako bi tu bio osnovan centar za upravljanje otpadom. Prema nacrtu federalnog plana upravljanja otpadom bila bi izgrađena i spalionica. U ovoj opštini koja se oslanja na poljoprivredu, turizam i čistu prirodu, plan izaziva uznemirenost. Božo Latinović, Kapljuh, Bosanski Petrovac.
2: Ja sam ožen, imam 4 djece, namjeravam tu da ostajem. Kako sam zabrinut ja, tako su i ostali mještani Smoljane i Kapljuha koji su izrazili zabrinutost i protivljenje ovom projektu. Očekuju da se njihov glas čuje, da se uvaži.
1: Dragan Grbić, predsjednik mjesne zajednice Smoljana, Krnja Jela, Bosanski Petrovac.
3: Mještani ovdje žive od poljoprivrede, nešto rade u Drincu, nešto u Petrovcu, ali kad bi se to ovdje napravilo, onda bi bilo sve ugroženo.
1: Sveto Marijanović, Krnja Jela, Bosanski Petrovac.
4: To je ubistvo za kompletnu opštinu, a kamalu opštinu, neki čitav kant. Tu života nema ako to bude.
1: Otpor ovom planu i od načelnika opštine i od opštinskog vijeća u kojem je SNSD dio većine. Nemanja Davidović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bosanski Petrovac.
5: Vijećnici koalicijone liste za bolji Bosanski Petrovac su se javno oglasili da su također protiv ovoga, a što kada saberete se vijećnicima SNSD-a već ima dovoljno glasova da se centar za upravljanje otpadom ne gradi u Bosanskom Petrovcu.
1: Mahmut Jukić, načelnik opštine Bosanski Petrovac.
6: Učešće javnosti je izostalo. I to tako ne ide, to tako ne može. I to tako neće biti. A ovaj općinski načelnik, zašto god nisu građani općine Bosanski Petrovac, neće biti ni općinski načelnik za to. A evo, siguran sam da i općinsko vijeće pogotovo neće biti za tako nešto.
1: Bosanski Petrovac izabran je za lokaciju Centra za upravljanje otpadom na osnovu analize demografskog, tehničkog, ekološkog i prostorno-planskog aspekta, navode u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Ističu da se u ovoj fazi ne donosi konačna odluka o mikrolokaciji.
7: Važno je naglasiti da je ovo planski dokument na strateškom nivou te da će u narednim fazama kroz izradu studija izvodljivosti, studija uticaja na životnu sredinu i postupke prostornog planiranja biti osigurane dodatne lokalno usmjerene javne konsultacije uključujući i direktno učešće stanovništva opštine Bosanski Petrovac.
1: Za stanovnike Bosanskog Petrovca ovo nije samo ekološko, već i razvojno pitanje. Zato traže jasan odgovor. Da li će Bosanski Petrovac biti mjesto života ili regionalna adresa za tuđi otpad?

0: 10 je časova i 47 minuta, vi pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske obezbijedit će sredstva za dolazak oko 50 djece iz Kosovske Mitrovice u Banja Luku, nakon što gradska uprava nije reagovala na više upućenih zahtjeva odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući intervenciji republičkih institucija, tradicionalna posjeta djece iz više škola sa Kosova i Metohije ipak će biti realizovana. I ove godine 18 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj preuzelo je na sebe organizaciju i podršku dolaska oko 750 mališana i njihovih nastavnika. Slušamo predsjednika odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorada Arlova, kao i predsjednika aktiva direktora osnovnih škola Banja Lučke regije Miroslava Popržena.
1: Znači, mi smo početkom novembra prošle godine poslali prvi dopis svim gradovima i opštinama, lokalnim zajednicama, među kojim normalno i Banja Luci, jer smatramo da je Banja Luka jedna od učestalijih lokalnih zajednica koja učestvuje u tome projektu. Odakle, kako što sam rekao, odakle je krenulo. I onda smo tražimo saglasnost, pismenu saglasnost od lokalnih zajednica gdje potpiše gradonačelnik, načelnik ili načelnik društvenih djelatnosti da prihvataju taj projekat pod uslovima da snose troškove prevoza i smještaje vođa put. Djeca su tako i tako smještena besplatno i njihovu brigu preuzmaju osnovne škole i porodice koje ih prihvataju. Onda očekujemo, znači, u naredna 2-3 mjeseca, dali smo rok 3 mjeseca do kraja februara, da zapravo 4 mjeseca ove godine ovaj projekat smo dali da se lokalne zajednice izjasne. Gradiška je, mi smo poslali 4. novembra prvi dopis, Gradiška je 7. novembra odgovorila, 3 dana nakon toga da prihvata projekat. Ima tu sad velepede, ima tu 18 dopisa i čekali smo grad Banja Luku da se odluči i slali smo 3 puta dopis i čekali smo, bilo nam je žao. Jer meni je lično bilo žao što živim u Banja Luci, što je sve pokrenulo se iz Banja Luke, što Banja Luka se ne oglašava. I imaju neke lokalne zajednice koje su odgovorile kulturno da ne mogu radi toga i toga da učestvuju u projektu. Mi to poštujemo. Yes. Mi da smo tako nešto dobili od Banja Luke, da poštuju ovaj projekat koji je ogroman i velik. Znači, a znajući koliko to znači sve za djecu Kosova i Metohije, dolazak u Republiku Srpsku i za njihove porodice. Moram samo da naglasim da ovim projektom djeca u srednjoj školi, srpska djeca sa Kosova i Metohije, žele, veliki broj djece je proveo i želi da provede svoje maturalno putovanje nakon završetka srednje škole u gradovima u Republici Srpskoj. Čekali smo taj dopis i nismo ga dobili i intervenisali smo i ovako u telefonu. Bilo je veoma žao. Ja se ovim zahvaljujem, znači, još jednom predsjedniku vlade Republike Srpske, gospodinu Popržanu, što ipak će Banja Luka biti jedna među 19 gradova i opština.
2: Kažemo, jedan vrlo složen organizacijski posao, to može razumjeti samo neko ko se bavi organizacijom nečega. Mi smo, evo, sve ove godine obično do kraja februara sve znali. I mi već u februaru, odnosno u martu, kroz roditeljske sastanke, kroz ankete ljudi, nije lako naći 46

I simulant Kristijan Šmit nezakonito su upravljali Bosnom i Hercegovinom putem nametnutih odluka bez ikakvog nadzora, namećući nove zakone po sopstvenom nahođenju, i to pukim objavljivanjem na internet stranici OHR-a, navodi se u 35. izvještaju vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U izvještaju se ističe da Ustav BiH izričito propisuje da zakone u Bosni i Hercegovini može donijeti isključivo zakonodavna vlast Bosne i Hercegovine. U izvještaju je navedeno i da političkim liderima u BiH nije promaklo da mnoge od onih istih stranih sila, koje sa pravom ističu značaj vladavine prava u Bosni i Hercegovini, cinično prenebregravaju to načelo kada je riječ o nezakonitoj vladavini OHR-a putem nametnutih odluka koje očigledno krše Ustav Bosne i Hercegovine i pravni mandat visokog predstavnika utvrđen Dejtonskim sporazumom. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice parlamenta. Sjednicu skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno je iz parlamenta Srpske. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će ovog jutra započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Više puta smo rekli da je bezbjednost Ormuzskog moreuza u našim rukama i da bezbjedan prolaz brodova mora da se koordiniše sa iranskim oruženim snagama, navodi se u saopštenju iranske vojske. Američki projekat Sloboda, koji za cilj ima bezbjedno izlačenje brodova iz Ormuzskog moreuza, započet će danas prema najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poručio da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Prognoza vremena u Republici Srpskoj. Danas će biti toplo i pretežno sunčano uz malu, a na zapadu u drugom dijelu dana i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

finansiranja, terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji je cilj uspostavljanje potpunog mehanizma za implementaciju sankcionih mjera. Ovim se stvara širi pravni osnov za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u BiH i otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Manivala, koji je u decembru 2024. ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih finansijskih sankcija. Dvije iranske rakete pogodile su brod američke mornarice koji je pokušao da uđe u Ormuski Moreus, spriječivši ga na taj način da i to učini, prenijela je agencija Fars. Brod američke mornarice je pogođen u blizini iranskog obalskog grada Džask nakon što je ignorisao upozorenje korpusa Islamske revolucionarne garde da se zaustavi. Američki projekat Sloboda, koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza, trebalo je da započne danas. Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano, uz malo na zapadu, u drugom dijelu dana umjereno oblačnost, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

13 je časova i 5 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku još jedne nove radne sedmice, a i na početku još jedne nove emisije u ritmu dana. A evo šta smo vam pripremili za naše današnje druženje. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo promovisan roman Rastreli, djelo koje govori o Francesku Bartolomeu Rastreliju, graditelju raskošnih dvoraca carske Rusije. A u Kozarskoj Dubici je održana šesta međuopštinska smotra recitatora Zvončica Saune. U Prijedoru u galeriji Sreten Stojanović održano književno veče sa Gavrilom Milom Principom, pjesnikom i potomkom čuvenog sarajevskog atentatora Gavrila Principa. Osamdesetogodišnja stabla glicinije raskošnih cvjetova prava su atrakcija u bilečkom naselju Bećaruša. Svakog proljeća iznova privlače pažnju i mnogi žele da ih snime i fotografišu. Više o glicijama reći će nam Milovan Bokić, sa kojim je razgovarala koleginica Tatjana Borovčanin. I ovog ponedjeljka čućete redovne rubrike Srpski na srpskom i Radio Kalendar. Ekipa koja je sa vama do 14 časova su tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički saradnik Bratislav Božić i u studiju Božica Mirković. Počinjemo sa jednom muzičkom numerom, dakle u ritmu muzike osjetit ćemo i ritam današnjeg dana.

0: ističku notu.
1: Činjenice postoje, postoji taj istorijski kontekst, međutim on nije, dakle, on je neka vrsta okosnice samog romana, međutim postoji tu stvari koje su prosto produkt fikcije, književne fikcije, odnosno književne imaginacije, tako da smo se mi potrudili da udahnemo nekako život i 18. veku, a i samom rastrijelu o kome se zaista malo zna i kroz istoriju umetnosti, uopšte kroz književnost, znači retko se on pominja, dosta je, da kažemo, značajan za umetnost, za arhitekturu, ali se taj njegov rad reflektovao i na neke druge stvari tokom 18. veka.
0: U istočnom Novom Sarajevu, gdje je održana peta po redu promocija romana Rastreli, potvrđen je snažan utisak ovog književnog dijela. Roman koji postiče na razmišljanje ne samo o umjetnosti, već i o životu.

0: Luka Tica, smotru je organizovala osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić. Opširnije Ivana Pekarić.
1: Luka Tica učenik je prvog razreda osnovne škole Majka Knežopoljka iz Knežice. Kaže da voli da recituje i da je recitovanje dio njegovog života.
2: Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, narogušeni i ljud sav.
1: Iz osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Kosarske Dubice predstavila se Jana sa pjesmom Kako se pišu pesme, pisca Branislava Crnčevića.
3: Kad prvi neće, a drugi ne smije i misle to je nešto tajno, ja ću vam reći tajno. Pesme se pišu jednostavno. Uzmu se recimo cipele žute, iznutra tople, sjajne s lica, u njih se čušne devojčice. Ja volim, ali ne znam je li moji drugari baš nešto.
4: Zbog čega voliš da recimo?
3: Pa zato što mi je zanimljivo.
1: Program je vodila Nađa koja je drugarima uručila nagrade. Prethodnih godina i ona je učestvovala u smotri recitatora Zvončica Saune.
5: Bilo je baš dobro, u prvom razredu sam učestvovala i osvojila sam prvo mjesto.
4: Za koju pjesmu? Sjećaš sad te pjesme?
5: Pa ne baš. Učestvovala sam sa Šašovom pjesmom.
4: Koliko tvoji drugari vole da recituju?
5: Pa većinom da, mnogo voli da recituju, zato što je kod nas u razredu baš puno učenika bilo nagrađeno.
1: Motivacija za smotru recitatora proistekla je iz želje da se kroz obrazovni sistem prikaže talenat učenika za recitovanje, ali ljubav prema književnosti koju kod učenika i danas prepoznaju prosvjetni radnici. Bojan Santrač, učitelj osnovne škola Majka Knežopoljka Knežica.
6: Ako jeste ovo sad ova era digitalizacije i tehnologije nove, ipak je to ostalo i djeca vole, djeca odrastaju i rastu uz pjesme, uz recitacije, tako da oni to vole i žele da učestvuju, pogotovo možda i malo i zbog tih takmičarskih aktivnosti, ako znaju da će možda to ih malo i motiviše i tako dalje i tako te što se te manifestacije organizuju stvarno na visokom nivou.
1: Smotra recitatora Zvončica Saune ideja je dvije učiteljice iz Kozarske Dubice koje su imale želju da lijepom pjesmom spoje gradove i učenike koji se nalaze na rijeci Uni. Tatjana Jakšić-Banjac, profesor srpskog jezika i predsjednik žirija.
7: Pa smo krenuli sa manjim brojem đaka, mi smo se priključili već druge godine i tad smo prvi put imali laureat i prvi put je došla ta nagrada u našu školu, a ovo je treći put, a drugi put smo domaćini, evo da kažem, ove manifestacije. Djeca, da se ne lažemo, ne vole mnogo da čitaju, međutim, ono što je pozitivno, da svake godine imamo sve veći broj prijavljenih učesnika i zahvaljujući njihovim učiteljicama, evo ove godine 75 učenika koji su se takmičili u recitovanju, s tim da imamo znači djecu iz Novog Grada, iz Svodne, Kostajnice, Kozarske Dubice i tako dalje.
1: Teme malih recitatora su raznovrsne. Tatjana Jakšić-Banjac, profesor srpskog jezika i predsjednik žirija.
7: Teme dječije, onako, možda i neka prva zaljubljivanja, igra, neki nestašluci dječiji i tako.
8: Ko je više zainteresovan, djevojčice ili dječaci za recitovanje?
7: Pa ja ako kažem da je prvo mjesto u prvom razredu osvojio jedan dječak, onda to treba da shvatim kao jednu dobru i pozitivnu stvar. Bilo je dječaka, ali ajde da kažemo, djevojčice uvijek prednjače.
1: Ove godine učestvovalo je 7 škola iz svih opština koje se nalaze u slivu rijeke Une. Predstavljen je i igrani film Na pragu oproštaja.

0: Jedne godine njen izbor za darivanje bila je monografija o jednoj glumici. Tada je htjela da bude poznata, da svake večeri bude neka druga, rečita, da bira uloge i govori za novine. Što ne može Marice, može njena knjiga za tu godinu. Drugi put bile su to pesme iz primorske davnine. Tada je cele godine živjela u vremenu gospi i gospara, sjedala je na porporeli i gledala u daljinu, svirala je lautu i menjala šuštave haljine. Jednom je odabrala roman u mnogo nastavaka, valjda ih je bilo 14, samo nije imala para da svakom toliko pokloni, pa je davala samo prvu knjigu. Tu godinu je htjela da prespava u sećanjima, kao taj francuski pisac koji je grickao Madlene. 27 knjiga je do sad odabrala za 27 godišnjih davanja, ali prijateljima nije govorila da im daje svoje snove, htenja i nedovršenosti. Što da ih opterećuje, pa da je posle tumače kao književno delo? Njeno je samo da pokloni, pa nek davanje dalje živi samo. Kome nije jasno, nek se smeje i ruga, ko pomisli da se iza toga nešto krije, neka pita. Tako je mislila Marica, ali niko je ništa nije pitao i svi su se čudili. Tako im i treba kad knjige primaju kao svaki drugi poklon. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Devet je minuta do 14 časova i poštovani slušalci, vrijeme je da se podsjetimo i na ljude i događaje koji su kroz istoriju obilježili današnji dan. 1869. godine umro srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Protivnik Vuka Karadžića, za razliku od njega, branio je etimološki pravopisni princip i negirao fonetski. Pisao je poeziju i prevodio grčke i rimske pisce, Homera, Horacija i Vergilija i njemačke, uključujući Johana Wolfganga Goethea. Na današnji dan 1885. godine umro srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. U vrijeme njegove vladavine donesen je građanski zakonik i reformisano sudstvo. Srbiji 1856. na Parijskom kongresu date su garancije velikih sila i objavljeno nadcrtanje Ilije Garašanina. Poslije svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića, na prijesto su ga 1842. doveli ustavobranitelji. Zbog suprotstavljanja njihovom savjetu i vezivanja za Austriju, Kajmakamska struja ustavobranitelja ga je zbacila 1858. godine na Svetoandrejskoj skupštini i vratila na prijesto kneza Miloša Obrenovića. U 1903. poginuo Goce Delče, vođa nacionalno-revolucionarnog pokreta u Makedoniji protiv Turaka.

Za njega bugarska historiografija tvrdi da je bugarski nacionalni junak, a skopski izvori da je makedonski. Godine 1928. rođen egipatski državnik Hosni Mubarak, predsjednik Egipta od 1981. godine nakon ubistva Anvara el-Sadata. 1929. godine na današnji dan rođena američka glumica holandskog porijekla Audrey Hepburn, ambasador dobre volje UNICEF-a, filmovi Praznik u Rimu za koji je dobila Oscara, Doručak kod Tiffany-a, Moja draga Lady i drugi. 1979. vođa konzervativaca Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala prva žena premijer u historiji Velike Britanije. 1980. godine umro Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije, vrhovni komandant oružanih snaga koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina. Bio je jedan od osnivača i istaknutih lidera pokreta nesvrstanih. godine umrla Vida Pavlović, pjevačica kraljica romske muzike. Tačno je 5 minuta do 14 časova i poštovani slušaoci, mi ćemo sada odjaviti današnju emisiju U ritmu dana za ovaj ponedjeljak, 4. topli majski dan u Banja Luci, prijatnih 25 stepeni, a sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički saradnik Bratislav Božić i u studiju Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Povodom 100 dana vlade Republike Srpske premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koju će prisustvovati i ministri uz prenos u našem programu od 15 časova. Prema ocjeni premijera i pojedinih ministara u protekla nešto više od 3 mjeseca realizovan je značajan broj projekata kao i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Neurolog Gorica Đokić, član tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije. Ona dodaje da mu je neophodna cjelodnevna medicinska njega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbedi. U međuvremenu sin generala Darko Mladić boravi u Hagu gdje razgovara sa ljekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka. Zahtjevi Kluba Bošnjaka i Kluba Hrvata u Vijeću naroda za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH nisu prihvatljivi, saopšteno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda je ove odluke donijelo s obzirom na sadržinu i formu osporenih akata kao i pitanja koja se njima tretiraju. Proizilazi da ovi akti ne sadrže norme opšte karaktera, ni da se njima na opšti način uređuju neki odnosi, navodi se u saopštenju. Generalni direktor elektroprenosa BiH Miro Đakula rekao je da je Skupština akcionara ove kompanije usvojila danas akte koji su bili neophodni za pokretanje planiranih investicija čija je vrijednost veća od 1 milion evra. Đakula je napomenuo da su akte ranije usvojili uprava i upravni odbor kompanije te da investicije zahtijevaju brze aktivnosti. Centralna komanda Sjedinjenih država negirala izveštaje da je iranska vojska ispalila 2 projektila na američke brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranski državni mediji tvrde da je revolucionarna garda Irana pogodila američki brod sa 2 projektila. Istina je da nije pogođen jedan brod ratne mornarice Sjedinjenih država, navedeno je u objavi komande i dodaje se da američka vojska i dalje blokira iranske luke. Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano, uz malo na zapadu u drugom dijelu dana umjereno oblačnost, najviša

kojima još nikada ono nije upotrebljeno. Uostalom, postoje razni načini da se dvije tkanine drže čvrsto priljubljene jedna uz drugu i bez dugmeta. Iglom, kopčom, pojasom, uzicom i tako dalje. Ponekad dugmad izađu iz mode pa se ne upotrebljavaju duže vrijeme. Još od vremena starih Rimljana pa u toku skoro cijelog vijeka niko u Italiji nije upotrebljavao dugmad za odjeću. U 14. vijeku upotreba dugmadi se prenijela u Europu i od tada su, tako reći, stalno u modi. Prave se od svih vrsta materijala. Metalna, prave se od zlata, srebra, čelika, bakra, lima, aluminijuma, nikla, bronze. Prave se i od životinskih tkiva, kosti, roga, papka, kože, slonovače, školjki. Izrađuju se i od čoje, konca, hartije, stakla, porcelana, gume, drveta, ptičjeg perja i tako dalje. Nekada su ljudi nosili dugmad kao ukrasni nakit.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je vedro i sunčano, slab vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini južni. Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 17, Kalinovih Sokolac 18, Ham Pjesak 19, Gatsko Kneževo Mrakovica 20, Bileća 22, Rudo Srebrenica Trebinje Foča 23, Srbac 24, Birina Višegrad Zvornik Mrkonjić Grad Šipovo 25, Banja Luka Novi Grad Ribnik 26, i Doboj Prijedan najtopliji sa 27 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčan uz malu, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na planinama južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, u višim predjelima od 17. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana oblačnije, samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar umjeren, povremeno je jak, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. U srijedu promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno uz lokalno kišu ili pljuskove sa grmljavinom, koji se primještaju od jugozapada i zapada ka istoku i sjeveru. Biće vjetrovito uz umjeren na planinama i u krajini jak južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 20 na krajnjem zapadu i jugu do 27 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 12 stepeni. U četvrtak promjenljivo oblačno uz sunčane periode. U prvom dijelu dana kiša i pljuskovi se očekuje na jugu i zapadu, a u drugom i u ostalim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 18 do 25, u višim predjelima od 11 stepeni. U petak i dalje nestabilno i promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz lokalnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, u višim predjelima od 6. Maksimalna dnevna od 17 na istoku do 24 na sjeverozapadu, a u višim predjelima od 11 stepeni.

Marketing. Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 4 37.

0: narativ i njihove želje jeste samo jačanje institucija i centralnih institucija, kakva je jedna među ostalih i BHRT, potpuno slabljenje entitetskih institucija.
1: BHRT se u Republici Srpskoj ne doživljava kao dobronamjeran medij. Objektivne ankete bi pokazale da se većina građana protivi za

Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 17 časova i 5 minuta. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je ponosan na činjenicu da su institucije srpske sačuvale dignitet, održale kredit

0: sigurno neće sama činiti bilo šta ukoliko region ne bude u tom smislu koordinisao te aktivnosti. Tu pre svega gledamo na Srbiju, ali i na druge države našeg okruženja i šire.
1: Komentarišući geološka istraživanja na području opštine Jezero i na Ozrenu u opštini Petrovo, kojima se protive lokalne zajednice, Đokić je rekao da je proces geološkog istraživanja na ovim lokacijama vođen krajnje transparentno u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima Republike Srpske.
0: Smatram da je za jedan i za drugi lokalitet više upletena politika nego što su interesi, zato što se istraživanje na nekom lokalitetu provodi određeno vrijeme, lokalitet na kome se istraživanje vršilo ostaje nepromijenjen. Tako da ja mislim da je ovo nepotrebno predstavljeno kao složeni problem koji oštećuje državu, koji ugrožava životnu sredinu. To su po mom mišljenju više manipulacije nego iskrene namjere, ali nećemo nikada podcijeniti stavove građana.
1: Naučni skup organizuju Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, 18 časova i 18 minuta u Banja Luci je 28 stepeni. Meteorolog Đorđe Todić reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra, ali i narednih dana.
1: Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, tokom dana uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana oblačnije, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar umjeren, povremeno je jak južni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. U srijedu promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno uz lokalno kišu ili pljuskove sa grmljavinom, koji se primještaju od jugozapada i zapada ka istoku i sjeveru. Biće vjetrovito uz umjeren na planinama i u krajini jak južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 20 na krajnjem zapadu i jugu do 27 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 12 stepeni. U četvrtak promjenljivo oblačno uz sunčane periode. U prvom dijelu dana kiša i pljuskovi se očekuje na jugu i zapadu, a u drugom i u ostalim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 18 do 25, u višim predjelima od 11 stepeni. U petak i dalje nestabilno i promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz lokalnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, u višim predjelima od 6. Maksimalna dnevna od 17 na istoku do 24 na sjeverozapadu, a u višim predjelima od 11 stepeni.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturni projekt.
1: Nakon vanrednog remonta termoelektrana u Gljevik ponovo na mreži.
0: Zdravstveno stanje generala Mladića još lošije u odnosu na prethodne dane, potvrdio njegov sin Darko.
1: Pretučen Srbin kod Lipljana.
0: Fudbaleri borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.

0: Slikar Sava Šumanović uveren je da niti je čovek jedan eksperiment, niti je mehaničko delo kakva ilustracija osjećanja i raspoloženja umetnikovog, još manje isečak iz velike konstrukcije svemira. Slika je pre svega doživljaj koji se zbio iznad pravila pod kojima živi naš sunčani sistem. Prema tome on je za nj samo avantura, jer jednom zarobljen, najsadržajniji moment opšteg pokreta u prirodi upotrebljen je da oplodi novu realnost.
1: Rastko Petrović, Sava Šumanović i estetika suviše stvarnog u novoj umetnosti, 1921.
0: I jedno od mnogobrojnih mogućnosti nekog paralelnog sveta sa ovim. Tako je slika umetnikova svet koji sadrži u sebi osobeni sunčani centar, kao što ih sadrži masu ovakav naš prostor i u koji presađene naše egzistencije, sasvim poput Einsteinove teorije o kosmosu, osjetile bi novu vrednost, neizbežno novu vrednost prostora, vremena i ličnosti. I to ne bi bilo slučajno stanje koje bi moglo biti i drugčije, nego stvoreno po stalnim zakonima o građenju novih svetova. Hteo bih naročito da podvučem to pravilno i stalno menjanje svih vrednosti ovog svakidašnjeg života pri njihovom prelasku u umetničko delo.

Prijateljstvo Save Šumanovića i Rastka Petrovića bilo je obnovljeno za vreme slikarevog boravka u Parizu 1926. i 1927. kad je pisac tamo boravio.

Ja još danas ne znam o čemu se radi i ko je Mika Petrović. Vi mislite da ste mi nešto pomogli vašim dolaskom u Pariz, da ste moj život produžili? Naprotiv, učinili ste to da ste me neupućenog u tajnu ostavili i naložili vašem rođaku ne da me ubije, nego da me zaludi i da me na taj način od smrti spase, a u isto vreme mi savjetovaste revolver.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je za RTRS da je general u lošijem stanju nego što je bio prije dvije nedjelje. Mladić navodi da su oni srpski ljekari imali sastanak sa nadležnim medicinskim oficirom Ujedinjenih nacija i da su bili šokirani time što je odbijen zahtjev srpskih ljekara da general Mladić bude pregledan magnetnom rezonancom. Taj zahtjev sudskog vještaka je još u petak bio odobren. Ističe da su srpski ljekari potvrdili da se pravo zdravstveno stanje generala očigledno zamagljuje. Tim njihovih nezavisnih ljekara, koliko će njima trebati vremena da se izjasne i naprave izvještaj, to je sad opet ostalo otvoreno, tako da sve ovo više liči na jednu loše režiranu predstavu, ističe Darko Mladić. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je ponosan na činjenicu da su institucije Srpske sačuvale dignitet, održale kredibilitet, te da ni jedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Povodom 100. dana rada vlade, Minić je na konferenciji za novinare rekao da je stabilnost Srpske potvrđena izlaskom

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularne gudačke kvartete iz opusa slavnih majstora Wolfganga Amadeusa Mozarta, Antonina Dvoržaka, Bedžiha Smetane i Josefa Haydna. Počet ćemo sa prva dva stava gudačkog kvarteta u H-duru KV458 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Allegro vivace assai i menuetto moderato. Slušamo članove srpskog gudačkog kvarteta Mokranjac iz Beograda.

prvi stav gudačkog kvarteta u e-molu Bedžiha Smetane slušali smo u interpretaciji članova Kamerata kvarteta iz Atlante. Do kraja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajte prva dva stava gudačkog kvarteta u F-duru broj 2 opus 74 Josefa Haydna. Prvi stav Allegro spiritoso i drugi stav Andante grazioso. Slušamo članove Tokio kvarteta.